တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအခုအခါပြီးစီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကဟောမှုစီလေကြမှာအခမဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအပြည့်အဝခွင့်ပြုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ကဘာရဲရဲကတင်မော်တွေအင်ဂျင်ဆက်တွေနှိုးထားကြပါ။ရေနံတွေကိုစီးဆင်းစေပါစို့လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှာရီဖ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တရက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာမစ္စတာရှာရီဖ်ကလူမှုမီဒီယာကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိကြောင်းကြေညာနိုင်လို့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးကစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ19ရက်တောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြေဆိုပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာအတွက်စာသားတွေကိုအပြီးသက်ရေးသားထားပြီးဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါဇန်ဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာစစ်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲတွေ

ရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘဘာဒီကတနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လဗနုမှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်းအဆုံးသတ်တာနဲ့အီရန်ဘော်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းတာတွေကချက်ချင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်လွှာထဲကတခြားပြတန်းချက်တွေဟာတောက်ကြနေ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးမှာအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အီရန်ပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းရေးကိုဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရက်ပေါင်း60ကြာညီနိုင်ရေးကာလအတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂလုတ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းလက်တင်ထားမှဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့အကြားနားလည်မှုစာချုပ်လွှာဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်မှာမစ္စတာဂါယီဂျီကအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကတန်တမာရေးအရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဆက်မပြတ်ကျင်းပမှုတွေရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုတေချာပေါက်အကောင့်ထဲပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားမှာလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာရေးအတွက်အာမခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဂါယီချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြီးသက်သဘောတူညီချက်အမြန်ဆုံးရရှိရေးပေါ်သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေအကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆာနာရေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဟာမစ္စတာကာယီချီရဲ့ပထမဥရောပခရီးစဉ်ပထမခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုသတင်းပတ်အနောက်ပိုင်းကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စုကြီးဆွေးပန်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစမှာမစ္စတာဂါယီချီကဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်တို့ဟာလုံခြုံရေးအပအဝင်နယ်ပယ်အများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှုံ့ဆော်နေပြီးဒစိတပိုင်းမဟာမိတ်တွေလိုတောင်ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြအောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစပန်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကြခင်စတင်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးအပြင်စွန့်ရင်တဲ့အရင်းမြစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးအတူတကွလှုံ့ဆော်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေဝန်ကြီးချုပ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာစီးပွားရေးအရာအတင်းကျပ်ပြုမှုနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေအပါအဝင်ပို့ကုန်တွေအပေါ်မတရားကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေတူးဖော်မှုတန့်စင်မှုပြုပြင်မှုပြန်လည်အသုံးပြုမှုနဲ့တူလောင်မှုတွေလိုနယ်ပယ်တွေမှာ G7 အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကအရှေ့လေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကားတွေကြားအထူးသဖြင့်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးဂွင်းဆက်တွေအပေါ် PR တွေကတဆင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်မြင့်မားလာတဲ့ NGO တွေကိုအသိမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူနိုင်ငံတွေအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအာမခံဖို့အရေးကြီးကြောင်းအဲ့ဒီစာရွက်စာတွေမှာထပ်လောင်းတည်ပြုထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာကမ်းလွန်လေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဂါအီချီနဲ့မစ္စတာစတာမာရိုဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းဂျပန်ပြည်ထောင်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေအကြားမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်တည်ဆောက်ရေးပူးတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဗန်နာရီအကြဲတဲကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလေးလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့ကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း EVM မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးရမှာကာတာနဲ့အာရဗ်စိုးပွားများပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာလည်းသူ့နိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။

နှစ်ကိုးစီနဲ့တရေကြခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်18မှာရှိနေတဲ့ဂျပန်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်နေတဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းတက်ဆက်ပြီးနေက Dallas Stadium ကစားကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။နယ်သာလန်အသင်းကမိနစ်50လောက်မှာအဖွင့်ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက်6မိနစ်အကြာမှာဂျပန်ကစားသမားနာကာမူလာခေတိုကခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။64မိနစ်လောက်မှာနယ်သာလန်အသင်းကဒုတိယကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးဖို့နီကလာယာက89မိနစ်လောက်မှာတောင်းကန်ဘောကိုဂျပန်ကစားသမားအိုကာဝါကိုကီကခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဂျပန်ကစားသမားခါမာဒဒိုင်ဂျီနဲ့ထိပြီးခြေပါကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ VN ရဲ့ဂျူတင်ကာဝေးရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဂျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်းအွန်ဆင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂါနိုကီယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ミヤがテンアンドオネに描いてばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へ、苗類あぴべ。
1: ミヤが世間の座ね、脱本類しゃいにろ。穴が絵で図に猛れ2秒手が図に匹とはミヤを姿乱描いてばれ。
3: たくさん写真を撮っているのね。
0: ダッポンにお見合いやいねばら。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: はい。
0: オッケー。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: だが、နိုင်ငံသားမှလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。
1: ケモンဖြစ်သူကပြောပါれ。
4: へえ、そうなんだ。
0: お、えりろら。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: မြောက်ကရေပူစမ်းစိန်နေဆိုတာရှားရှားပါးပါးဖြစ်နေတာကို。
1: ミヤがတခုခုတွေ့လိုက်ပါれ。
2: 猿の赤ちゃん。
0: お、苗坊され。
2: かわいい。
0: ちせやれ。
1: ジブさん姓にる苗でじやらちせやかんめぽんめの。
0: ほて、とたしんのい、きいとわいねついてジャパンルမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခတ်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်。ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး。ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးနှုန်းကိုသာဒုဘွားလောင်လောက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေ၊အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာ၊ကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲ၊တစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ်
5: ။有名な
0: ကနာမဝိသေသနာပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်။温泉
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
5: です
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်သင်ခန်းစာ7တုံးကချစ်စရာကောင်းတဲ့
5: ကာဝိုင်း
0: လိုမျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဤနာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်နာမည်ကျော်တဲ
5: ့有名な
0: လိုမျိုးနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့န

0: နာမဝိသေသနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။နာနာမဝိသေသနာကလည်းဣနာမဝိသေသနာလိုပဲနာရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင
2: ် Yumena Onsen
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါ။အဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမထည့်ပြီးအထူးပြုတာအပြင်နာမဝိသေသနာတွေကိုဝါကြအဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပေးရပါမယ်
2: ။ Yumena
0: ကနေ
2: Yumena desu
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
2: ။有名な温泉です。有名な温泉です。
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်။အခုဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင
3: ်။元気な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
0: アデベレを占めばめ。
3: 元気な猿ですね。
1: とらで妙べの。
2: 元気な。
0: そら、な、名前を出てな匹び、とらでるアデベやばれ。
2: 猿。
0: がろ、妙ば。わちゃそうま、ね、と手ぴょらが、たっぱるや挑喚もを倒喚ねてぼ匹ばれ。
4: 本当。元気ですね。
1: ほっぱ、とらってんの。
2: 本当。
0: そら、ほっぱ、てげばべ、ろでべやび。あぴゃんらんてぼとで、あみんじんとでそらをほぴゃばれ。
2: 元気な。
0: そらを、わちゃあそんばいまててか、な、ごぴょび。
2: 元気です。
0: ろぴょわばめ。
1: とらしんのなたんび、らいぴょじばお。
2: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこお面類を描きよう。あにな抱運陣ま、ねん類すぽんにゃんじゃねび、えぶさんが退席にでそばぞ。退席てにゃべのと描きよう。退席てそらが
2: 静かな。静かな。
0: ば。にゃがろ
2: 場所。場所。
0: ば。け、調査しよう。
5: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: あ、これか。年類ね、ラバレ主言を聞いて、ラバレ主言めのと言ってやおう。ラバレが
2: 綺麗な。綺麗な。
0: 主言が
2: 景色。景色。
0: ば、言ってじゃばおう。
3: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: で、次にとあぽすずがが、ジャパンザニーマウナンが描いてたがば。あろ待ったび、便通じゃばかにゃ。
6: へ。
2: へ。
0: そら、あろざがば。たっぱるが描いてあちゃんやぼ、とぼじゃれか、あんおでかま、通ねざけずば。တစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ဟေ
7: းဟေးဟေ
1: းတရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
2: းဟေ
1: းတစ်ဖက်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဆိုရင်တရာရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော
0: ်ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင
8: ်။ああ、猿がいっぱい。
9: たくさん写真を撮っているのね。
8: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
8: 猿の赤ちゃん、かわいい。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてかミーヤーへ気遣わ乱庸かなば。でにろジャパンがイブサン温泉類以上メッセージばめ。
0: まぷい、ジャパンまイブサンやくらいん。
1: やぶれ、おいじやろもほぶ。でオーダイマーラオがニニナナ温泉ま。 ဂျပန်မှာရေပူစမ်းတွေအများကြီးရှိရယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူစမ်းတွေရှိတယ်ရေပူစမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနှံ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်မန်းရွမ်းနေပြီးညောင်းညာတာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ရေပူစမ်းစိမ်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခွန်းကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာအဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိမ်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ခွေရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းဖြေနားယူကြတာ
1: တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်ဒါနဲ့ဘယ်ရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင
0: ်တိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆင်နဲ့ကျူရှူကဘက်ပူအွန်ဆင်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆင်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပါ
1: ။သွားပြေးအောင်သွားရမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်သွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။တောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအခုအခါပြီးစီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကဟောမှုစီလက်ချာမှာအခမဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအပြည့်အဝခွင့်ပြုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ကဘာရဲရဲကဒေမော်တွေအင်ဂျင်ဆက်တွေနှိုးထားကြပါ။ရေနံတွေကိုစီးဆင်းစေပါစို့လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှာရီဖ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တရက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာမစ္စတာရှာရီဖ်ကလူမှုမီဒီယာကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိကြောင်းကြေညာနိုင်လို့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးကစီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဝယ်ခံနာကိုဇွန်လ19ရက်တောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဆာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာအတွက်စာသားတွေကိုအပြီးသက်ရေးသားထားပြီးဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါဇန်ဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာစစ်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကတနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်အဆုံးသတ်တာနဲ့အီရန်ဘော်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းတာတွေကချက်ချင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်လွှာတွေကတခြားပြတန်းချက်တွေဟာတောက်ကြနေ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးမှာအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အီရန်ဘော်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းရေးကိုဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရက်ပေါင်း60ကြာညီနိုင်ရေးကာလအတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂလုတ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းလက်တင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့အကြားနားလည်မှုစာချုပ်လွှာဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်မှာမစ္စတာဂါယီဂျီကအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကတန်တမာရေးအရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဆက်မပြတ်ကျင်းပမှုတွေရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုတေချာပေါက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားမှာလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာရေးအတွက်အာမခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဂါယီဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီဂျီဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့

အပီးသက်သဘောတူညီချက်အမြန်ဆုံးရရှိရေးပေါ်သူရဲ့ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဗြိတိန်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေအကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီကီဆာနာယာတနင်္ဂနွေနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်ဟာမစ္စတာကာယီကီရဲ့ပထမဥရောပခရီးစဉ်ပထမခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုသတင်းပတ်အနောက်ပိုင်းကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ9နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ Mr. Starman နဲ့တွေ့ဆုံမှုအစမှာ Mr. Kaiichi ကဂျပန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဟာလုံခြုံရေးအပအဝင်နယ်ပယ်အများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှုံ့ဆော်နေပြီးဒစိတပိုင်းမဟာမိတ်တွေလိုတော့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ရှိနေကြအောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကြခင်စတင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးအပြင်စွမ်းအင်နဲ့အရင်းအမြစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးအတူတကွလှုံ့ဆော်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာစီးပွားရေးအရာအတင်းကျပ်ပြုမှုနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေအပါအဝင်ပို့ကုန်တွေအပေါ်မတရားကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေတူးဖော်မှုတန့်စင်မှုပြုပြင်မှုပြန်လည်အသုံးပြုမှုနဲ့တူလောင်မှုတွေလိုနယ်ပယ်တွေမှာ G7 အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကအရှိလေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကားတွေအကြားအထူးသဖြင့်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေအပေါ် PR တွေကတဆင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်မြင့်မားလာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုအသိမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူနိုင်ငံတွေအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအာမခံဖို့အရေးကြီးကြောင်းအဲ့ဒီစာရွက်စာတွေမှာထပ်လောင်းတည်ပြုထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာကမ်းလွန်လေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Kaiichi နဲ့ Mr. Stamaro ဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေအကြားမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်တည်ဆောက်ရေးပူးတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအချိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဗန်နာရီအကြေတဲကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလေးလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတင်းနှင်းလာနေကြရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း EVM မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးရမှာကာတာနဲ့အာရဗ်စိုးပွားများပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာလည်းသူ့နိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပံ့ပိုးရေးနည်းလမ်းတွေလည်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာခရွန်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာကမ္ဘာစည်းဝါရေးတိုးတက်မှုနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကွာဟာချက်ကျင်းမြောင်းစေရေးကိုဦးစားပေးဖို့လိုလာနေပါတယ်။အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေတာအပါအဝင်စည်းဝါရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုကိစ္စရပ်တွေကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်ပြည်စုံနဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့ကိုအရင်နှစ်ကနဲ့အလားတူလက်လျှော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲဒီအစားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရလက်စားတဲ့စာရန်တွေထပ်ပေါ်လာပွဲရှိပါလေရှင်တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဗလာအမျိုးသားဘောလုံးပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဂျပန်အသင်းနဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့နှစ်ဂိုးစီနဲ့တည်ရကြခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်18မှာရှိနေတဲ့ဂျပန်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်နေတဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းတက်ဆက်ပြည်နယ်ကဒါလက်စတာဒီယံကစားခွင့်မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်နယ်သာလန်အသင်းကမိနစ်50လောက်မှအဖွင့်ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက်6မိနစ်အကြာမှာဂျပန်ကစားသမားနာကာမူလာခေတိုကခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်64မိနစ်လောက်မှာနယ်သာလန်အသင်းကဒုတိယကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးဖို့နီကလာယာက89မိနစ်လောက်မှာဒေါန်ကန်ဘောကိုဂျပန်ကစားသမားအိုကာဝါကိုကီကခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဂျပန်ကစားသမားခါမာဒဒိုင်ဂျီနဲ့ထိပြီးခြေပါကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်

ဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ VN ရဲ့ဂျူတင်ကာဝေးရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအခုအခါပြီးစီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကဟောမှုစီလက်ချာမှာအခမဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအပြည့်အဝခွင့်ပြုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ကဘာရဲရဲကဒေမော်တွေအင်ဂျင်ဆက်တွေနှိုးထားကြပါ။ရေနံတွေကိုစီးစင်းစေပါစို့လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှာရစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တရက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာမစ္စတာရှာရစ်ကလူမှုမီဒီယာကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိကြောင်းကြေညာနိုင်လို့အဝတ်မြောက်မိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးကစီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်ရဆိုင်လိုက်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။တရားဝင်လက်မှတ်ရေးတိုးပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ19ရက်တောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာအတွက်စာသားတွေကိုအပြီးသက်ရေးသားထားပြီးဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါဇန်ဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာစစ်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကတနင်္လာနေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်အဆုံးသတ်တာနဲ့အီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းတာတွေကချက်ချင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စာကြုံလွှာတွေကတခြားပြတန်းချက်တွေဟာတောက်ကြနေ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးမှာအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အီရန်ပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းရေးကိုဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရက်ပေါင်း60ကြညီနိုင်ရေးကာလအတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂလုတ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းလက်တင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရေကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့အကြားနားလည်မှုစာကြုံလွှာဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်မှာမစ္စတာဂါယီဂျီကအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကတန်တမာရေးအရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဆက်မပြတ်ကျင်းပမှုတွေရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာကိုတေချာပေါက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားမှာလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာရေးအတွက်အာမခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဂါယီချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြီးသက်သဘောတူညီချက်အမြန်ဆုံးရရှိရေးပေါ်သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သက်ထုတွေအကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆာနာရေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရီယာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဟာမစ္စတာကာယီချီရဲ့ပထမဥရောပ

ခရီးစဉ်ပထမခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုသတင်းပတ်အနောက်ပိုင်းကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စုကြီးဆွဲပန်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစမှာမစ္စတာဂါယီချီကဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်စုဟာလုံခြုံရေးအပဝင်နယ်ပယ်အများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်လှုံ့ဆော်နေပြီးဒစိတ်တပိုင်းမဟာမိတ်တွေလိုတော့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြအောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျီဇပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကြာခင်စတင်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးအပြင်စွမ်းအင်နဲ့အရင်းမြစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးအတူတကွလှုံ့ဆော်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်မှာစီးပွားရေးအရာအတင်းအကျပ်ပြုမှုနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေအပါအဝင်ပို့ကုန်တွေအပေါ်မတရားကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေတူးဖော်မှုတန့်စင်မှုပြုပြင်မှုပြန်လည်အသုံးပြုမှုနဲ့တူလောင်မှုတွေလိုနယ်ပယ်တွေမှာ G7 အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်မယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကအရှေ့လေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကတွေအကြားအထူးသဖြင့်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေအပေါ် PR တွေကတဆင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်မြင့်မားလာတဲ့ NGO တွေကိုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူနိုင်ငံတွေအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအာမခံဖို့အရေးကြီးကြောင်းအဲ့ဒီစာရွက်စာတွေမှာထပ်လောင်းတည်ပြုထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာကမ်းလွန်လေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီနဲ့မစ္စတာစတာမာရိုဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်ဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေအကြားမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်တည်ဆောက်ရေးပူးတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ဗန်နာရီအကြက်တဲကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလေးလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတနင်္လာနေ့ကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း EVM မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးရမှာကာတာနဲ့အရက်ဆိုဘားများပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာလည်းသူ့နိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပံ့ပိုးရေးနည်းလမ်းတွေလည်းပါဝင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာခရွန်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာကမ္ဘာစည်းဝါးရေးတိုးတက်မှုနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကွာဟာချက်ကျင်းပန်းစေရေးကိုဦးစားပေးဖို့လိုလားနေပါတယ်။အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေတာအပါအဝင်စည်းဝါးရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုကိစ္စရပ်တွေကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်ပြည်စုံနဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့ကိုအရင်နှစ်ကနဲ့အလားတူလက်လျှော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲဒီအစားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရလက်စားတဲ့စာရန်တွေထပ်ပေါ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဗလာအမျိုးသားဘောလုံးပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဂျပန်အသင်းနဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့နှစ်ဂိုးစီနဲ့တရေကျခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18မှာရှိနေတဲ့ဂျပန်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်နေတဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းတက်ဆက်ပြည်နယ်ကဒါလက်စတာဒီယံကစားကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။နယ်သာလန်အသင်းကမိနစ်50လောက်မှအဖွင့်ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက်6မိနစ်အကြာမှာဂျပန်ကစားသမားနာကာမူလာခေတိုကခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။64မိနစ်လောက်မှာနယ်သာလန်အသင်းကဒုတိယကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးဖို့နီကလာယာက89မိနစ်လောက်မှာတောင်းကန်ဘောကိုဂျပန်ကစားသမားအိုကာဝါကိုကီကခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဂျပန်ကစားသမားခါမာဒဒိုင်ဂျီနဲ့ထိပြီးခြေပါကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ VN ရဲ့ဂျူတင်ကာဝေးရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။